da me biraju, one to inače bolje znaju bez dileme. Biraš mene. Počnimo bez veze i reci tom tom da zaveže, opusti se. Priđi bliže. Već kasno je.

Idi sad, druže moj ljubavi, pjesmu mi ponesi, moju i ti. Dalje sad mogu sam počinak, ovdje ja ću naći ili ti. Kad ne bude mene, kada dođu drugi dečaci ko ja, kad ne bude mene,

26, Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg, kada ga staviš na dlanu.

0: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend. Banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml. Tomatelo marku 30. Jadro napolitanke 430 grama. Kraš 4,50. Pepsi 330 ml. Marku 75. Papirni ubrusi 4 komada violeta 4,45.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS. Marketing.
3: Znamenje moje domovine.
4: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
3: Crtice umnih ljudi Bosne.
5: Nama se danas pokušava prodati priča kojom bi mnogo novca, još više novca, moglo kupiti sreću, ljubav, radost. Uporno nas se pokušava navesti da zaboravimo da nije bogat onaj ko ima mnogo, nego onaj kome ništa ne treba. Zašto naša današnja kultura nama ne da da živimo, da budemo ono što jesmo? Zato što današnjoj zapadnoj kulturi ne trebaju živi ljudi, nego potrošači. A da biste bili potrošač, vi morate stalno željeti da više imate i biti spremni da stalno više kupujete i trošite. A da biste stalno željeli, ne smijemo vam dozvoliti da počnete se baviti sami sobom i svojim životom. Zato evo vam jeftini, ako treba, besplatni mobiteli da bez prestanka pišete i primate SMS-ove u kojem nema ničega osim informacije. Evo vam 79 TV programa na kojima će se vrtiti strašno atraktivne kobajagi uzbudljive emisije koje vam ne daju da se sastanete sa sobom. Džavad Karahasan.
3: Znamenje moje domovine.
4: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od snata.

slučajno da me krivo shvatiš, ni usnu to ne bih želio, ali probaj samo malo da se vratiš, samo s tobom bih

0: Getting. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend. Banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml. Tomatelo marku 30. Jadro napolitanke 430 grama kraš 4,50. Pepsi 330 ml. Marku 75. Papirni ubrusi 4 komada violeta 4,45.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.

0: Slobošća, 88,2 MHz.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Nama se danas pokušava prodati priča kojom bi mnogo novca, još više novca, moglo kupiti sreću, ljubav, radost. Uporno nas se pokušava navesti da zaboravimo da nije bogat onaj koji ima mnogo, nego onaj kome ništa ne treba.

0: treba. Zašto naša današnja kultura nama ne da da živimo, da budemo ono što jesmo? Zato što današnjoj zapadnoj kulturi ne trebaju živi ljudi, nego potrošači. A da biste bili potrošač, vi morate stalno željeti da više imate i biti spremni da stalno više kupujete i trošite. A da biste stalno željeli, ne smijemo vam dozvoliti da počnete se baviti sami sobom i svojim životom. Zato evo vam jeftini, ako treba, besplatni mobiteli da bez prestanka pišete i primate SMS-ove u kojem nema ničega osim informacije. Evo vam 79 TV programa na kojima će se vrtiti strašno atraktivne kobajagi uzbudljive emisije koje vam ne daju da se sastanete sa sobom. Džavad Karahasan.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna, ocna.
3: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml Tomatello marku 30. Jadro napolitanke 430 grama Kraš 4,50. Pepsi 330 ml marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovanju.

0: kupovati je lako uz akciju Anko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml Tomatello marku 30. Jadro napolitanke 430 grama Kraš 4,50. Pepsi 330 ml marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
0: Anko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Radio
1: Evolución.
2: Znamenje moje domovine.
3: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
2: Crtice umnih ljudi Bosne.
4: Nama se danas pokušava prodati priča kojom bi mnogo novca, još više novca, moglo kupiti sreću, ljubav, radost. Uporno nas se pokušava navesti da zaboravimo da nije Boga

0: onaj ko ima mnogo, nego onaj kome ništa ne treba. Zašto naša današnja kultura nama ne da da živimo, da budemo ono što jesmo? Zato što današnjoj zapadnoj kulturi ne trebaju živi ljudi, nego potrošači. A da biste bili potrošač, vi morate stalno željeti da više imate i biti spremni da stalno više kupujete i trošite. A da biste stalno željeli, ne smijemo vam dozvoliti da počnete se baviti sami sobom i svojim životom. Zato evo vam jeftini, ako treba, besplatni mobiteli da bez prestanka pišete i primate SMS-ove u kojem nema ničega osim informacije. Evo vam 79 TV programa na kojima će se vrtiti strašno atraktivne kobajagi uzbudljive emisije koje vam ne daju da se sastanete sa sobom. Džavad Karahasa.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.
3: Radio Vogoša, 88,2 MHz FM stereo.

0: Radio.
1: Vogošć.
2: Poštovani slušaoci, i dalje ste na talasima Radija Vogošća. Došlo je vrijeme da se ja lagano pozdravim sa vama. Moje ime je Azra Grbo i uživala sam i ovog jutra i popodne da se družimo zajedno u jutarnjem programu i popodnevnom programu. Ono što slijedi od 14 sati jeste druženje sa kolegom Edhemom Đuhom. Evo, on je već tu raspoložen, onako raduje se da bude sa vama sve do 20 sati. Danas slušat ćete mnogo dobre muzike, sigurno možda malo manje priče, ali nekad nam to i godi, samo dobra muzika da nas fino raspoloži. Hvala što smo se družili. Ćao!

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml Tomatello marku 30. Jadro napolitanke 430 grama Kraš 4,50. Pepsi 330 ml marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovanju.

0: želi vam vaš radio, radio Vogošća.
1: Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje poslije podnevnog programa Radija Vogošća. 14 sat je i aman 2 minute. Moje ime je Edhem Džuho i dušu se danas sa vama uz dosta, dosta dobre muzike, malo priče, što je najbitnije, da će biti dosta vaših muzičkih želja i one muzike koje nikad niste čuli ili niste obraćali pažnju na njih. Za sami početak, temperatura u Vogošću je oko 32 stepena, a kakav je atmosferski pritisak, to stvarno ne znam, ali znam da je zagađen dosta zrak, isto kada je zima, pa kažu da je zrak dosta zagađen, ali nema veze. Muzika je tu da raščisti sve stvari. Barbarella, Ljubav je tajna, pjesma koju možda nikad niste čuli, a pjeva je Aleksandra Radović, u stvari posudila je svoj glas ovom bendu koji nikad nije zaživio.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml Tomatello marku 30. Jadro napolitanke 430 grama Kraš 4,50. Pepsi 330 ml marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing.

0: znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nama se danas pokušava prodati priča kojom bi mnogo novca, još više novca, moglo kupiti sreću, ljubav, radost. Uporno nas se pokušava navesti da zaboravimo da nije bogat onaj ko ima mnogo, nego onaj kome ništa ne treba. Zašto naša današnja kultura nama ne da da živimo, da budemo ono što jesmo? Zato što današnjoj zapadnoj kulturi ne trebaju živi ljudi, nego potrošači. A da biste bili potrošač, vi morate stalno željeti da više imate i biti spremni da stalno više kupujete i trošite. A da biste stalno željeli, ne smijemo vam dozvoliti da počnete se baviti sami sobom i svojim životom. Zato evo vam jeftini, ako treba, besplatni mobiteli da bez prestanka pišete i primate SMS-ove u kojem nema ničega osim informacije. Evo vam 79 TV programa na kojima će se vrtiti strašno atraktivne kobajagi uzbudljive emisije koje vam ne daju da se sastanete sa sobom. Džavad Karahasan.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

Tačno je 15 sati i 30 minuta. Dobar dan još jednom. Družimo se u pismu Majskog šilka. Moj ime je Čuho. Ispunjavat ću danas vaše sve muzičke želje koje poželite, koje su normalno narodne, koje su fine pjesme. I one nešto su manje fine, nebitno. U pismu Majskog šilka možete da šaljete svoje Viber poruke na 062 045 118, ili da zovete na telefon 434 88 8, predvoje 033. Bio je to prije svega prije ovog džingla, bio je Semir Cerić, Koke, veliki pozdrav za momka koji je donio burger koji je odličan. Sad smo siti, možemo da radimo, možemo da ispunjavamo vaše muzičke želje. Za sami početak idemo s jednom kišnom pjesmom. Kako svi kažu, danas će kiša, pa kaže Zorica Marković, lite kiše, ugasta ove požare više.

Mito Semir Has, Semir Jahić i ono čudo jedno. U nastavku ćemo slušati Šerifa Konjevića za Mirzu i ovo malo duše, zatim Nihad Alibegovića metar neba za Samru. Uživajte u svojim muzičkim željama, što da kažem, samo Viber broje 062-045-118, a fiksni ili ti ga, kako je danas zovu, stvarno ne znam, ovaj telefon, kutija. Stipkama je 434-888. Znači, Šerif Konjević, ovo malo duše, pa uživajte.

Peto, kema malo čiči, lipeceta i u ovom nastavku idemo još malo da se vratimo nekoliko desetine godina unazad. Pisala mi Hanka, kaže, još jedna pjesma od Šabana iz tog vremena, mislim, hajdemo negdje iz ovog grada. Biće Šaban, hajdemo negdje iz ovog grada, zatim biće i Sinan Sakić, hajdemo dalje, moja tugo, i zatim Šemsa Suljaković, hajmo srećo. To su sve pjesme otprilike iz par godina gore dole, nostalgija. Malo prije sam baš nešto gledao po ovim portalima i sve više i više ljudi pokušavaju tom umjetnom inteligencijom da se vrate u 80. pa kako bilo, ili da vidi šta su radili, kako su izgledali ili nešto. I mogu vam reći da baš ono postoji za zanimljivo. Vidjet ćemo, pratit ćemo šta se dešava dalje. Šaban Šauć, hajdemo negdje iz ovog grada.

I dok slušam ovu lijepo Semenovu pjesmu, hajdemo dalje Moja tugo, samo da kažem da ćemo slušati o Šemsu Suljaković, zatim tačno u 16 sati i 50 minuta Znamenje, a u 17 sati ide Hadžibega, a posle Hadžibega smo opet mi tu, pa ćemo i dalje ispunjavati vaše muzičke želje.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nama se danas pokušava prodati priča kojom bi mnogo novca, još više novca, moglo kupiti sreću, ljubav, radost. Uporno nas se pokušava navesti da zaboravimo da nije bogat onaj koji ima mnogo, nego onaj kome ništa ne treba. Zašto naša današnja kultura nama ne da da živimo, da budemo ono što jesmo? Zato što današnjoj zapadnoj kulturi ne trebaju živi ljudi, nego potrošači. A da biste bili potrošač, vi morate stalno željeti da više imate i biti spremni da stalno više kupujete i trošite. A da biste stalno željeli, ne smijemo vam dozvoliti da počnete se baviti sami sobom i svojim životom. Zato evo vam jeftini, ako treba, besplatni mobiteli da bez prestanka pišete i primate SMS-ove u kojem nema ničega osim informacije. Evo vam 79 TV programa na kojima će se vrtiti strašno atraktivne kobajagi uzbudljive emisije koje vam ne daju da se sastanete sa sobom. Džavad Karahasan.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

Kad je najbolje, mi ćemo da nastavimo sa dobrom muzikom, u nastavku Saša Matić i ministarke Zvijer, a poslije toga ide Hadžibeg, Fata, Juzer i Sarajevski golub. Mi ćemo se čuti tačno u 17:30, tada budite i dalje na talasima Radija Vogoča.

0: rekao Hadži Bek.
1: Nevjesta tahta poša perda poguzija i sarajevski golub. Priča je Fata sabahile uz kahu kako je kojni Zubejdija najmlađi doveo nevjestu svanaka na mašnu. A šćare se vidi da je rasla u stranjskoj državi. Ne umije naši hadjeta ani govore. Rekla je svekrva, de turde tu tefsiju na tahta pošu i prebaci teku preko perde. Ona hudnica nosala onu tepsiju, nije znala kuće sa njom, dok joj se nije čovjek vratio sa posla, pa joj rekao da je tahta poša ona daska iznad basamaka, a perde ograda na basamacima. I opet nije znala, pa ga upitala, šta su ti bolan basamaci? Tako ti je i mutetava Vesna učila naše riječi i adete, pa se okanila kad su jednom pitala s kim su to pričala na telefon, a ona rekla s rahmetli šerifom. Otac su tetku šerifu svi zvali rahmetli šerif. Zubejdina snaha je došla u akšam i nazvala svima dobroveče, pa je čovjek rekao da se u njih govori akšam hajla, a ona ti otad u svako doba dana nazivala akšam biles sabahil. Ne hoćeš je pometat, ali bio se vazda ispati hanasmi izgledajući se, te ona primijeti i prestade akšame nazivat, ali stade gord prijatno i kad uđe i kad izađe. A oni joj se nastavi šeput smijavat. Ne valja im to, bili bi mi izmahali suđe bili za Ibretavu, u Sarajevu i kamoliđe drugo. Ko kad smo iznikteni, ko kad sve radimo i zovemo drugačije nego ostali svijet. A mi tu se moramo suđe brzo obiknuti, ali s nama nije lahko umahali bez beli. Moraš naučiti jezik, riječ i adete i nekako. Hajdi nauči naše i šarete. Samo da vam još ovo reknem dok nisam zaboravio. Pričalo se pozadugo u šeheru kad jedan poznati slikar doveo ženu iz Slovenije, a ona se plaho trudila da primi sve naše, pa je za godinu dana pričala ko da je rođena Sarajka. Jednom tako bila s jerancama na kahvi i otpoče priča o ljudima čiji je čovjek veći poguzija, biva koliko koji more pojesti. Kad će ti Slovenka, moj Afan je pravi poguzija, kad naveče dođe kasno sve poguzi po kući. I tako, niko nikad nije Sarajevom podo, a da ga sarajevski golub nije posruo.

0: Sjećaš se ti moju Zeire kad sam ja došla za te?
1: Sjećam, kako se neću sjećati?
0: A sjećaš se kad me tvoja nana Subhija natjerala da pred svima varim halvu?
1: Ko biva da me ispita, znadem li?
0: Jok ja, ko bi se toga sjetio? E, moju Zeire, kako mi je tad bilo, ne umijem ti kazat. Miješam ja onu halvu i molim se u sebi. Dragi Allahu, jel je stisni, jel me sebi digni?
1: I dižel te?
0: Gdje će me dić, nosite dobrina da me je digo, ne bi sad ovdje s tobom sjedla. Stisnu se halva, ja šta radi? Dobro se sjećam kako mi je tad bilo. Veli fata i uzda.
1: Nešto konta.
0: Sa ženama ti je najbolje ne započinjat nikakve rasprave, a kamoli svađe, jer one pamte i ono što je svak zaboravio i kad se posvadiš, sve ti izbifla ko da iz knjige čita kad si joj šta rekao, kako si je krivo pogledao i kad si joj svu familiju spomenu.
1: Ja.
0: A znadeš ti, Uzeire, šta je meni mati govorila dok sam bila curo?
1: Bezbel da znam, 100 puta si mi rekla.
0: Kad se udaš, ne ima ti nazad. Ne imaš rašta ni u Miljacku jer je plitka, nego ti gore na djevojačku stijenu, tašnu oko vrata i jallah i bismila bez dina i mana.
1: Jest, i to mi je znala rijet, ali mi je govorila i ovo.
0: Šćeri Fatima, dobro pazi, udaš se za bega, bit ćeš begovica. Za seljaka, bit ćeš seljanka. Ako se udaš za vlaha, bit ćeš vlahinja, a za cigana bit ćeš ciganka. Odeš li za insana, bit ćeš vazda hanuma, pa ti vidi. Ko biva, za kogod odeš, zaboravi sve svoje i moraš po njihovo.
1: Dobro ti je rekla mati, samo ti nije rekla šta ćeš biti ako se udaš za pisca.
0: Nisam se ja ni udala za pisca, nek za insana. I bel sam bila hanuma, a i sad sam. Ne treba mi ništa više.
1: Haj nek se ti udala, pa kako god.
0: Šta li ove današnje matere govore s čerima kad se hoće udati? Pita me Fata Sabah ili Prikaha.
1: A ko matere savjetuju za njihovo dobro bez beli, prenose sve ono što su one naučile od svojih matera.
0: Jok one, moju Zeire, me čini da u današnji vakat govore što nikad govorile nisu, zato im se brzo i vrate.
1: A šta će im to govoriti?
0: Osli da ne trpe puno i da se imaju gdje vratiti. Ko će ga znat šta ko kome govori u današnji vakat?
1: Meni je moja mati govorila, šćeri Fatima, dobro me poslušaj i zapamti. Muškinju ti je najdraži miris domaćeg hljeba. Ako hoćeš da ga zadržiš, nek vazda kuća mirše na tek ispečan hljeb.
0: Nemoj da bi mećala sud u sud, oženjčet se bončko čovjek nate.
1: Jest vala, dobro ti je govorila za hljeb, a ovo zasuđe, ko zna, more bit bi i tu bila u pravu, pošto nisam doveo još jednu nate.
0: Znala mi je rijet, nemojte nikad safun iz ruke u ruku jedno drugom davat.
1: Čuj safun, što li to?
0: Čuj što?
1: Da se ne bi zamrzili, moju Zeire,
0: a more se tako i mu jasil dobiti.
1: Eh, sad si ga vala zeleno uzbrala.
0: Jok ja, jesmo li mi ikad davali safun iz ruke u ruku?
1: Nismo, koliko ja pamtim.
0: Jesmo se zamrzili?
1: Nismo.
0: A ne imamo ni mujasir, fala dragom Allahu.
1: Eto vidiš da je tako.
0: Haj bez belda je tako, čim nije drugačije. A znadeš ti, Uzeire, šta je meni mati rekla kad sam pošla za te?
1: Pa zar ima još nešto što mi još nisi rekla šta je te mati rekla?
0: Bez belda ima.
1: Koliko te je ispraćala i savjetovala, dobro si kako i došla za me.
0: Zafrkaj se ti koliko hoćeš, ali sam se 100 puta sjetila šta mi je govorila.
1: Šćeri Fatima, ne to Bog ni od kog iskat.
0: Bezbel ne ima ništa gore.
1: Ali mi je i ovo rekla.
0: Jedino kad išćeš od čovjeka, moraš ga u oči gledat. Ako moradneš i od djece za iskat, oborit ćeš glavu.
1: Dobro ti je rekla.
0: Nek su on nama živi i zdravi, pa kako god.
1: Asli će kiša u Zeire.
0: Kaka kiša ženska glava, niđe oblačka ne ima.
1: Znadem ja, kad god meljem kahu, ako mi pomave ni ruka od blina, eti kiše, jel kakje promjene vremene. More biti je tako prije bilo, uvaj vakat sve se izokrenulo, pa i taj tvoj mlin more slagat. Jok on moju zere nikad nije slago, pa neće ni sad. Ponezde ti kišobran kad pođeš da platiš svjetlo. Haj bogati ne sluti, neće li nas malo sunce ogrijati. Ima li dje ljepše na Dunjaluku ko u nas u Sarajevu na proljeće? Bez belda ne ima. More bi što su nake one sarajevske zime zagušljive i mračne, pa kad obehara ako da si iz džehennema prešao u dženet, ne budi primijenjen. Haj zađo na sokak, strefi me vlika kap, da izvineš posred nosa, a ja nike šobe ne uzeh. E neću se vala vraćat taman do gole kože pokisu. Koda moraju ove žene vas da biti u pravu.

pa je meni ostavio na dva, elhamdulillah. A sad kad odemo na ćevape, ja uzmem desetku, a u mene mu nevera naruči 15 i to u čitav sumu, on sam puno luka u kajmaku. Nisi rekao ni bismila, niće ništa u sahanu nema. Ne treba ga ni prat, svega ga potrao. A ima još ta mašala, ne ureklo se. Ma nek ima uzire, neka meni moje mu nevere, ja nju meščini sad više volim. Nekad je samo tri ćevapa mogla pojesti. Ah, šta ćeš moje kemice, ljubav je to. A i mladi ste vi, nema vam ni po 30, ali u evrima.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml Tomatello marku 30. Jadro napolitanke 430 grama Kraš 4,50. Pepsi 330 ml marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Valós Rádió Jeváš Pavolyak.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Nama se danas pokušava prodati priča kojom bi mnogo novca, još više novca, moglo kupiti sreću, ljubav, radost. Uporno nas se pokušava navesti da zaboravimo da nije bogat onaj koji ima mnogo, nego onaj kome ništa ne treba. Zašto naša današnja kultura nama ne da da živimo, da budemo ono što jesmo? Zato što današnjoj zapadnoj kulturi ne trebaju živi ljudi, nego potrošači. A da biste bili potrošač, vi morate stalno željeti da više imate i biti spremni da stalno više kupujete i trošite. A da biste stalno željeli, ne smijemo vam dozvoliti da počnete se baviti sami sobom i svojim životom. Zato evo vam jeftini, ako treba, besplatni mobiteli da bez prestanka pišete i primate SMS-ove u kojem nema ničega osim informacije. Evo vam 79 TV programa na kojima će se vrtiti strašno atraktivne kobajagi uzbudljive emisije koje vam ne daju da se sastanete sa sobom. Djevad Karahasa.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna od sna.
4: Svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml. Tomatelo marku 30. Jadro napolitanke 430 grama kraš 4,50. Pepsi 330 ml. Marku 75. Papirni ubrusi 4 komada violeta 4,45.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: rekao Hadži Bek.
1: Nevjesta tahta Poša Perda Poguzija i Sarajevski golub. Priča je Fata Sabahile uz kahu kako je kojni Zubejdio najmlađi doveo nevjestu Svanaka na mašnu. A šćare se vidi da je rasla u stranjskoj državi. Ne umije naši hadjeta ani govor. Rekla je svekrva, de turde tu tefsiju na tahta pošu i prebaci teku preko perde. Ona hudnica nosala onu tepsiju, nije znala kuće sa njom, dok joj se nije čovjek vratio sa posla, pa joj rekao da je tahta pošao na daska iznad basamaka, a perda ograda na basamacima. I opet nije znala, pa ga upitala, šta su ti bolan basamaci? Tako ti je i mutetava Vesna učila naše riječi jadete, pa se okanila kad su jednom pitala s kim su to pričala na telefon, a ona rekla s rahmetli šerifom. Otac su tetku šerifu svi zvali rahmetli šerifa. Zubejdina snaha je došla u akšam i nazvala svima dobroveče, pa je čovjek rekao da se u njih govori akšam hajla, a ona ti otad u svako doba dana nazivala akšam biles sabahil. Ne hoćeš je pometat, ali bio se vas da ispati ha nasmi izgledajući se, te ona primijeti i prestade akšame nazivat, ali stade gord prijatno i kad uđe i kad izađe. A oni joj se nastaviše podsmijavat. Ne valja im to, bili bi mi izmahali suđe bili za Ibreta u Sarajevu i kamuđe drugo. Ko kad smo iznikteni, ko kad sve radimo i zovemo drugačije nego ostali svijet. A mi tu se moramo svuđe brzo obiknuti, ali s nama nije lahko umahali bez bele. Moraš naučiti jezik, riječ, jadete i nekako. Hajde, nauči naše i šarete. Samo da vam još ovo reknem dok nisam zaboravio. Pričalo se pozadugo u šeheru kad jedan poznati slikar doveo ženu iz Slovenije, a ona se plaho trudila da primi sve naše, pa je za godinu dana pričala kuda je rođena Sarajka. Jednom tako bila s jerancama na kahvi i otpoče priča o ljudima čiji je čovjek veći poguzija, biva koliko koji more pojest, kad će ti Slovenka. Moj Afan je pravi poguzija, kad na večer dođe kasno sve poguzi po kući. I tako, niko nikad nije Sarajevom hodao, a da ga sarajevski golub nije posruo.

0: Sjećaš se ti moju Zejre kad sam ja došla za te?
1: Sjećam, kako se neću sjećati?
0: A sjećaš se kad me tvoja nana Subhija natjerala da pred svima varim halvu?
1: Ko biva da me ispita, znadem li?
0: Jok ja, ko bi se toga sjetio? E, moju Zejre, kako mi je tad bilo, ne umijem ti kazati. Miješam ja onu halvu i molim se u sebi. Dragi Allahu, jel je stisni, jel me sebi digni?
1: I dižel te?
0: Gdje će me dić, nosite dobrina da me je digo, ne bi sad ovdje s tobom sjedla.
1: Stisnu se halva, ja šta radi?
0: Dobro se sjećam kako mi je tad bilo.
1: Veli Fata i uzda.
0: Nešto konta. Sa ženama ti je najbolje ne započinjat nikakve rasprave, a kamoli svađe, jer one pamte i ono što je svak zaboravio i kad se posvadiš, sve ti izbifla ko da iz knjige čita kad si joj šta rekao, kako si je krivo pogledao i kad si joj svu familiju spomenuo.
1: Ja.
0: A znadeš ti, Zejre, šta je meni mati govorila dok sam bila curo?
1: Bezbel da znam, 100 puta si mi rekla.
0: Kad se udaš, ne imati nazad. Ne imaš rašta ni u Miljacku jer je plitka, nego ti gore na djevojačku stijenu, tašnu oko vrata i jallah i bismila bez dina i mana.
1: Jest, i to mi je znala rijet,
0: ali mi je govorila i ovo. Šćeri Fatima, dobro pazi, udaš se za bega, bit ćeš begovica. Za seljaka, bit ćeš seljanka. Ako se udaš za vlaha, bit ćeš vlahinja, a za cigana bit ćeš ciganka. Odeš li za insana, bit ćeš vazda hanuma, pa ti vidi. Ko biva, za kogod odeš, zaboravi sve svoje i moraš po njihovo.
1: Dobro ti je rekla mati, samo ti nije rekla šta ćeš biti ako se udaš za pisca.
0: Nisam se ja ni udala za pisca, nek za insana. I bel sam bila hanuma, a i sad sam.
1: Ne treba mi ništa više.
0: Haj nek se ti udala, pa kako god. Šta li ove današnje matere govore s čerima kad se hoće udati? Pita me Fata Sabah ili Prikah.
1: A ko matere savjetuju za njihovo dobro bezbeli, prenose sve ono što su one naučile od svojih matera.
0: Iako one, moju Zejre, meš čini da u današnji vakat govore što nikad govorile nisu, zato im se brzo i vrati.
1: A šta će im to govoriti?
0: Osli da ne trpe puno i da se imaju gdje vratiti. Ko će ga znat šta ko kome govori u današnji vakat?
1: Meni je moja mati govorila, šćeri Fatima, dobro me poslušaj i zapamti.
0: Muškinju ti je najdraži miris domaćeg hljeba. Ako hoćeš da ga zadržiš, nek vazda kuća mirše na tek ispečan hljeb.
1: Nemoj da bi mećala sud u sud, oženjit se bončko čovjek nate.
0: Jestvala, dobro ti je govorila za hljeb, a ovo zasuđe, ko zna, more bit bi i tu bila u pravu, pošto nisam doveo još jednu nate.
1: Znala mi je rijet, nemojte nikad safun iz ruke u ruku jedno drugom davat.
0: Čuj, safun, što li to?
1: Čuj što?
0: Da se ne bi zamrzili, moju Zejre,
1: a more se tako i mu jasil dobiti.
0: Ej, sad si ga vala zeleno uzbrala.
1: Jok ja, jesmo li mi ikad davali safun iz ruke u ruku?
0: Nismo, koliko ja pamtim.
1: Jesmo se zamrzili?
0: Nismo.
1: A ne imamo ni mu jasir, hvala dragom Allahu.
0: Eto vidiš da je tako.
1: Haj bezbel da je tako, čim nije drugačije.
0: A znadeš ti, Zejre, šta je meni mati rekla kad sam pošla za te?
1: Pa zar ima još nešto što mi još nisi rekla šta je te mati rekla?
0: Bezbel da ima.
1: Koliko te je ispraćala i savjetovala, dobro si kako i došla za me.
0: Zafrkaj se ti koliko hoćeš, ali sam se 100 puta sjetila šta mi je govorila.
1: Šćeri Fatima, ne do Bog ni od kog iskat.
0: Bezbel ne ima ništa gore.
1: Ali mi je i ovo rekla.
0: Jedino kad išćeš od čovjeka, moraš ga u oči gledat. Ako moradneš i od djece za iskat, oborit ćeš glavu.
1: Dobro ti je rekla.
0: Nek su on nama živi i zdravi, pa kako god.
1: Asli će kiša u Zejre.
0: Kaka kiša ženska glava, niđe oblačka ne ima.
1: Znadem ja, kad god meljem kahu, ako mi pomave ni ruka od blina, eti kiše, jel kakje promjene vremena. More bit je tako prije bilo, ovaj vakat sve se izokrenulo, pa i taj tvoj mlin more slagat. Jok on moju zere nikad nije slago, pa neće ni sad. Ponezde ti kišobran kad pođeš da platiš svjetlo. Haj Boga ti ne sluti, neće li nas malo sunce ogrijati? Ima li dje ljepše na Dunjaluku ko u nas u Sarajevu na proljeće? Bez belda ne ima. More bi što su nake one sarajevske zime zagušljive i mračne, pa kad obehara ako da si iz džehennema prešao u dženet, ne budi primijenjen. Haj zađo na sokak, strefi me vlika kap, da izvineš posred nosa, a ja nike šobe ne uzeh. E neću se vala vraćat taman do gole kože pokisu, ko da moraju ove žene vas da bit u pravu.

Sinoć ti je moja kemica s Malte zakšamlučio, upao u sevdah, pa me zove u gluho doba noći. Moje peže, hađbeže, kad smo se mu nevera ja zabavljali, mi bi izađe, obiđe sve one kafiće, pa bi otiđe na ćevape. Ja uzmem 10, a u mene mu nevera 5. Pojede samo 3 ćevapa i meni ostavi ona 2, elhamdulillah. A sad kad odemo na ćevape, ja uzmem 10, a u mene mu nevera naruči 15 i to učitav somun sa puno luka u kajmaku. Nisi rekao ni bismila, niće ništa u sahanu nema. Ne treba ga ni prat, svega ga potrao. A ima još ta mašala, ne ureklo se. Ma nek ima uzire, neka meni moje mu ne vere, ja nju meščini sad više volim. Nekad je samo 3 ćevapa mogla pojesti. Ah, šta ćeš moje kemice, ljubav je to. A i mlad ste vi, nema vam ni po 30, ali u evrima.

splovile su zadnje koče, od sunca škure oče pući. Slušali smo stare ploče i ljubili se u tvojoj rodnoj kući. Staro i od kamena, dok spavaš ja ti gledam lice i djetinstvo

Treća, zvižduk ponoći stiže, boje mladosti, sve su mi bliže i bliže.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.